sallama da noma aka gina ta da kirji da kuma audiganmu da gadarmu da sauransu kaga duk albarkacin noma ne duk wannan waɗannan mutanen da suke